0: Tango Southern на Алекс, план уведи от паса.
1: Слава Джозеф.
2: Alex 1, Roger. And soft wind 010807. Runway 06, clear takeoff, and left turn at half the
1: clear course, Alex 1.